אולי עוד שיר אחד. יש לנו את זה ברשימה. וזה הרי גלבוע. אוקיי. השיר הזה הוא מתוך פסטיבל זמר 1967. יש כאלה שעוד לא נולדו, אבל השיר הזה זיכה אותנו במקום הארבע.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת

הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה. תמיד תקווה, חיים נפלאים אני מאחדת לכם, אתם פשוט מדהימים וריגשתם אותי כל כך עכשיו כששרתם ביחד איתי ועם קובי.

0: что же экономика в целом, не только вопрос о тарифах. Трамп заинтересован развивать бизнес. Он приехал, чтобы добиваться выгодных для США сделок с Китаем, которые увеличат китайские инвестиции, увеличат число рабочих мест в США за счет Китая. Китайцы со своей стороны также крайне заинтересованы в том, чтобы гарантировать, что не будет враждебной позиции Соединенных Штатов, которая могла бы помешать в дальнейшем развитии Китая, китайской экономики, подъеме китайских технологий и так далее. Для китайского руководства постоянное развитие, обеспечивающее рабочие места и уровень жизни многосотнемиллионному китайскому населению, все равно главная тема. Окей, а сборных зорах шавли иврит в нишале ташейлота кашот ал мединьют. Тайвань. Карати хашашот американцам шель Трамп, шехосер яхолет шель Трамп ляхнеет Иран, явит Китай цин слеха лемуна, что Америка хороша цвоит, в азле не сойон лихбош, о ляхед им истаклем он зевин куда мабат шель нога синит, это Тайвань има мейнленд, има син пропер. Ма от хошевет על ההיגיון הזה?
1: תראה, אני חושבת שקודם כל צריך לזכור שסין כרגע לא עומדת בעוצמה הצבאית המספקת בשביל לכבוש את טיואן בצורה חלקה. זאת אומרת, זה שארצות הברית כרגע מסובכת באיראן, זה לא אומר שאין לה כוחות במקומות אחרים בעולם, או שאין לה את היכולת להתמודד עם שתי זירות כאלה. זאת אומרת, זה לא שסין תחליט עכשיו לכבוש את טיואן, וארצות הברית לא תשלח מטוס לעזור. זה דבר אחד. שתיים, המצב של הצבא הסיני הוא כרגע בבעיה, כי שי ג'ינפינג הדיח לא מעט מהגנרלים הבכירים שלו, כך שמבחינת כיבוש צבאי אני סקפטית מאוד אם זה מה שכרגע יהיה איזשהו ניצול הזדמנויות. אם היה כזה אז כבר היינו רואים אותו מן הסתם. זה לא אומר שסין לא מעוניינת להתאחד עם טיואן. אני חושבת שבביקור הזה אחד הדברים שסין תנסה להשיג הוא איזושהי, בוא נגיד, עמדה אמריקאית אוהדת יותר לדרישות הסיניות. למשל, לצאת נגד עצמאות טיואן, אולי קצת להפחית אותו, לעצור את משלוחי הנשק, אולי להציר בצורה יותר ברורה למה שסין מכנה עיקרון סין אחת. כל הדברים האלה ייתנו לסין את הרגיעה שארצות הברית לא מנסה באמת להפריד את טיואן בכוח ממנה, וזה יביא קצת יותר לשקט לבייס הסיני, נקרא לזה ככה. ולכן אני לא חושבת שסין רואה באיראן, באירוע של איראן, כהזדמנות לכבוש את טיואן. אני אוסיף על זה תכף עוד משהו.
0: אז אני, אם כך, אוסיף את השאלה האחרונה והחשובה בשבילנו, העמדה הסינית לגבי איראן, או העמדה האמריקאית לגבי מה סין יכולה לעשות כדי לזרז את התהליכים שטראמפ רוצה לראות מול איראן.
1: אז זו בדיוק הנקודה שאני רוצה להתייחס אליה. אין ספק שאם טראמפ יבוא לסין ויבוא לשי ג'ינפינג ויבוא ויאמר לו, אני רוצה שתסייע לי מול איראן, יש לזה מחיר, ומבחינת סין בהחלט יכול להיות שמחיר ראוי יהיה איזושהי פשרה בנושא הטיואני. לא שארצות הברית תסכים לכיבוש טיואן, זה לא יגיע לשם. אבל איזושהי פשרה מסוימת, או כמו שציינתי קודם. טראמפ אבל כבר הודיע שהוא לא צריך את שי ג'ינפינג בנושא הזה. יכול להיות שזו הייתה אמירה לקראת הפגישה, להוריד קצת את הציפיות, לאיזשהו קצת התחלה של מסע ומתן. אבל שוב, מבחינת סין, הקלף הטיואני הוא קלף משמעותי מאוד במשחק, הוא חשוב לה מאוד, והמשחק מול איראן הוא בהחלט יכול להיות כאן איזשהו תן וכך. זה לא שיש לצפות שסין תכפה עכשיו על איראן להיכנע, זה לא יקרה. לא סין תעשה את זה ולא איראן תקשיב לה. אבל בהחלט סין יכולה אולי קצת לעשות מאמצים יותר.
0: במפגש בין קברניטים של עניות ענק, אין ארוחות חינם.
1: בדיוק.
0: גליה לוי, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: Я переведу вторую часть нашего разговора с Галией Лави, заместителем главы Центра Глейзера по вопросам израильско-китайских отношений в Институте исследований национальной безопасности. Мой следующий вопрос касался, разумеется, Тайваня. И чего хотели бы добиться китайцы Трампа в этом вопросе? Есть опасения среди критиков Трампа в США, что слабость США в войне с Ираном, так, по крайней мере, как они ее видят, может привести Китай к авантюризму в отношении Тайваня. По словам Гали Лави, китайское руководство прекрасно знает, что недостаточно сильно для того, чтобы захватить Тайвань войны.